0: Bexatar qatnash muhiti yaratish hammamizning orzusi va mas'uliyati.
1: Ko'ngilli kayfiyat illiq tabassum bilan yo'l yurish bexatar yo'l yurishdan kafolati.
0: Sizga ravon yo'llarni tanlab, ko'ngilli kayfiyat ilkid yo'l yurishingizga amrav olamiz.
1: Jo'shqin kayfiyat, yiqimliq kuylarimiz, anglovchilarning qiziqarliq parang, naqmaydan yo'l uchurlari bilan yo'llaringizga amrav olamiz.
0: Radio dolqinlari orqali tarqan mehri muhabbat va ko'ngilli kayfiyatni his qila olasiz.
1: Shuning ishiningki 107.4 qatnash san'at radiosi eng to'g'ri tanlashingiz.
0: Men O'shurjon Xizr.
1: Men Rushangul Basit.
0: Qadrli anglovchilar, programmamiz boshlandi.
1: Ondan sonra programımız katılışını başlayıp geçsenler buldu dostlar. Uçur yolu sanlar buludu, soraydıgan suallarınlar bulsa, oturup koysanlar buludu. Kanda meseleler bulsa, oturup koysanlar buludu. Birlikte ortaklaşsak buludu. Şuna olan uçurlar karayımız mı? Çeper ortaksiyonun değişçe, ümçiktak tonunun üstü. Garip'ten şerik karab mangan yolun işte bekle usulup getti deydi. Zühre uçurunuzu tapşırıp aldık. Esleme sizin uçurunuzu tapşırıp aldık. Seher bulubulunun uçurda işkinç oturun aldı yollara van depti. Lauta. Нын учура карса Кармай шаары Орку райондун бурчуна карап маңдым жолдор аван. Бүгүн мен жок кумканаска маңдым, кумканаска акындак деп учур жолдопту. Жана амдан э.
0: Ким о?
1: Лота. Саят аптым облай деп кумканаска.
0: Эне ним кылам деке? Саят кып баштап жүрөм деке?
1: Э? Жүрөйдө ашындак нэмне, нэмне. Асасам şu 6 ай Гулжа тараптан көбүрөк айланды экен.
0: Лотанын муш иштерин эмде аркетим алга убактыңызды бир кыл ачыгыңыз келем до.
1: Я, ачыгым келмейдиган. О бирибеди сайрамгым деген азыркы бир 15 кайтым бадымы? Онда бирибесиму хош акмайдыган болуп калам да бир.
0: Ха.
1: Унун үстүн сайрамгым берип баккан мен. Ха. А канаскым берип баккан сиңа. Мен бамыга ялай баган бу сайра калатып. Хош, мен бир умакнын аваз баңлайлы.
0: Алайлы.
2: Қошалу мәселіңізға түскен. Мен мүстен қаман дейін. Аттақ, аттақ тұшқан жақ, сәндақ қоқан жақ. Үстен мүйін әсен ұлдың,

0: چونلاغنىڭ ئىشلىتىشىگە شۇنداق قولايلىقكەن دەپ. ھەمدە ئاستا ئاستا ئاستا ئاستا تەرەققىياتمۇ شۇنداق ياخشى بولۇۋاتىدۇ. مىشەلەردىن بولۇپ قالا. ئۇنداق يوللارمۇ ھە؟
1: گوانخۇ كۆۋرۈكىدىن ئۆتۈپلارمۇ يۆجىنگە يولىغا چۈشتە بەك توسۇلۇپ كەتتى دېگەن ئۇچۇرنى ئاۋەتتى.
0: فۇكاڭ كوچىسى ھازىر يوللار راۋان دەيدۇ. مەمتەلىنىڭ ئۇچۇرى ئابدۇرېشىت ئەپەندىم پولۇ لاغمەن ئېتىپ تۈگەتتى جۇمۇ ئاق مەرۋايىت ئۇنى ياغ گۈرۈچلىرىنى دەپ ماۋۇ سەھەر بۇلبۇلى ئۇچۇر يوللاپتۇ.
1: ئاق كەپتە ئۇچۇرىڭىز.
2: گوزگىدىن يول خەۋىرى تەرەققىيات رايونى شىمونيانىڭ ئابدۇر قىزىل تەرەپتە شىمالدىن جېنىپ قونماسۇن بەك.
1: ھە ماقۇل بولدى رەھمەت. ماۋۇ يول ئۇچۇرى ئارۇيخاندىن چۈشۈپ مۇشۇ تىشاۋدىن چىڭگۇاڭ جايۇەنگە قاراپ ماڭغا يۆنىلىشتە ماشىنىلار بەك كۆپكە دەپ يادىكار ئۇچۇر يوللاپتىغۇ.
0: ھە شۇنداق بوپتۇ. نېمىدە ھەيران قالىسىز؟ بېيجىڭلۇ تەرەپ قاراپ ماڭغان يۆنىلىش چاڭچۈن يولدا ماشىنىلار بىر قەدەر كۆپ دېگەن ئۇچۇرنىمۇ تاپشۇرۇپ ئالدۇق جۇمۇ. رەھمەت سىزگە. نەنخۇ شىمالىي يول يوللار راۋان دەيدۇ تور تاكسى يۈسۈپجان.
1: ۋامۇن جەبىيەن تەي خالا دەپ 16 سېلسىيە گىرادۇس 16 نە ئالىپ كەتتى؟ شاڭخەيدە ئوقۇۋاتام نەدە ئوقۇۋاتىدۇ؟
0: كىم؟
1: مەردانچۇ.
0: جىلىن تۇرمام
1: بەستى. جىلىندىكى جىلىن.
0: Üstü karası, ozumdan içilim yapacağım ha.
1: Onda okuncuma siz geç radyo uçturu yollaplı doktorla tokat kadem. Bir dakika ötküzme. Ben deyim ya kaç yıllık karşısın bize. Olur tazı okuyduğa vakit kalmadı ya 10'dan 30 etti.
0: Ulan da 10'dan 30 etti. Uçuk.
1: Ya ulan atar.
0: Ya ma nimi çıkıp oldu o deyim ha.
1: Ettiğen oku oldu deyim ha.
0: Mr. Merdan tatilge çıkıp oldu. Әм 9-нчы айдан башлап бошлыкта окуйды, яңа жоршаңлыкны пүттүрүп болду дип үшүр жаңа.
1: Я бошлыкта окуйды расында.
0: Ә, азыр ма практик вакытыда.
1: Мушу баланы атансам овал жума. Ишки баланы окутуп болду жума мушу булга.
0: Шу тойын кып койдуган бопту го. Ма кайтып келсел тойын кып койдуган бопту. Әмди кандай кыз кысан кылам
1: деп. Эсле буну окутуп, жаңа тойын жаң кыл деп ташыдыган бала бу. Бул жола окуп. Караңа, яңа жоршаңны окуды, унун дикен бошлыкта окуйды экен. О, буну бурмунч кылып кете.
0: Өзінікін өз оқиды асасын.
1: Өзінікін өз оқиды? Өзінікін өз оқымайды бұ. Ошта оқиды.
0: Я өзінікін өз оқиды, іштеп тұрып оқиған тосы.
1: Я өзіге өз оқиды да, лекин әмді атаңыз оқытады да.
0: Қошалдаңа атаңыз. Онда демең жұма уақыт келгенде балаларыңыз ашында оқпақсына өшіржан, ә? Чоңла илгір ашық немі дейді? Оны сетіп болсам оқытым ә мен сені деп ашында дейді жұма бұрын, чоңла.
1: Онда қақымаңа адамға. Өз оқсын болды. Мен әл қатары оқытыма ондақ кетмеймін.
0: Ошында бір мистер Мәрдандай бошылықты оқимын десе мәйіл жүмі оқсын.
1: Ә. О, кейін қызмет.
0: Ол деген ажайып пәхірлініп қошылдыған іш деген.
1: Қызмет кішік болып оқсын оны. Бұл жоп жоп қалған уақытта. Ой, чоң кетті дейін бұл Мәрдан мазер.
0: Ә, шоң тойын қып қойдыған бопты ғой, андан қалғаны өз оқыдыған бопты.
1: Тойын қып қойған тақ. Тойын қып қойған деген енді бір адам іш қып бақыды андан мішеді, андан мішеді.
0: Я, өзірін өзір бекіп өзір оқыдым дей.
1: Ей, таңжымы. Бұл бәгіразламда қалмайды жұма бүгін.
0: Енді давамлық иғрын сейілі бердігендей білініп отырды сізге. Онда болмайды әмді. Өзінікін өзі тип өзінің күші білән қалды өз оқыдым дей.
1: Ve 6 yaş vaktinden başlap uftukan bolsa hazır mı hazır neçe yaş kirek 40 yaş kirek dedim
0: ağabey. Yakında 40 kirdi o. Çıxos 30'ı kirek digen de o. Bak çıx bolsa 28, 24 tüpü təlsiniz 3 yıl oku digen coşanlıqdı 27-28 kirdi taxı.
1: 28 kirgen bolsa hazır 6 neyme 8 neç kaldı ya. 22 yıl oku tuat kılım ana hazır. 22 yıl oku tuat kılı.
0: 22 yıl aş eğrinmeyi zirikmeyi okup dodan.
1: Адам оғы дөт олдыған емекен, 22 кілімі оқып бірді мен. 23 кілі оқып бірді кілі ойлап көрдім.
0: Өзіңіз ойлаға өзіңіз.
1: Шын дейме шо, шыншы олады ұзын оқып. Дөт олдыған емекен дейме шоң қырып. Мен қуа көтсе, мүші жиди газханның алды қош елін іште машиналар көп кен, газханда нормал газ үйрәті де, үшіретті машиналар сәл көп кен деген ұшырны, кәңгі обалаңа бәтті.
0: Хотанның елі ұшыры, аэродром елі қош елін іште елі раван деген ұшырны, неже такси әвәтіпті, жұма рахмет сізге.
1: Қашқада ашының ке алды деген елі раван кен деген ұшырны шауды әвәтіпті. Мүші тамақ етшік өшіп кеткен қаным қызлар мәндек ба мұ? Бір еге кеч кеткен кеп отыр жұма мен.
0: Ба, ба, ба, Рәшиде, ба. Мен ба.
1: Деп, ма, Рәшиде деген адам.
0: Рас, ашында қайыпты де 7 күн, 1 елді, 1 ел қанча, 365 күн дегідек, ашында толық тамақ етіп мен.
1: Мұш, тамақ етіш құшында мен үші кетті.
0: Нем тамақ етішіне білемі кедек, алет бұл қалдымыз азыр. Болып, мұш, ұсық күлләді әдіңе. Е, ұқыл есиятыңыз шында түшінмә жұмы, Рәшиде.
1: Штурфан айта йоллар раван ке хава учок аптап чыкты пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар пар
0: 丰田威兰。